jetun knen spikju malti l-bilala, e xittin xattu xiet balen ċuklal tiet sklen. E xoħt baħt un kbet